0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har også funnet ut hvor høyt eller fra hvilken høyde du kan miste en AirPod I bakken.
2: Yes!
1: Jeg hadde kjøpt nye AirPods, det bare et 3-4 uker siden. Ja. Jeg hadde brukt de gamle I 10 år, så det var på tide å bytte de ut. Og det var altså en sånn fantastisk deilig følelse med de nye øreproppene som var, det var sånn støydemping så jeg hørte ikke noe annet, ja. Bassen var fyldig, favorittlåtene mine kom frem på en måte som de ikke har gjort på mange år.
2: Ja, de går sånn ordentlig inn I ørene dine, det som å ha noe inne I hodet som spiller musikk.
1: Så jeg går jo med disse AirPodsene hele tiden, også da jeg tar en tur ut på terrassen I går og så skal jeg ta meg genseren og så tenker jeg da, jeg kan jo bare ta meg genseren. Og så løfter jeg, drar jeg den liksom litt ut på sidene Så klarer jeg å dra den over de AirPodsen, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Gikk bra på den ene siden, på den andre siden Så klarer jeg å vippe da AirPodden ut av øret med genseren Jeg ser
2: naboen,
1: at den faller ned på terrassegulvet mitt Og så spretter den sånn 3-4 ganger bortover mot kanten på terrassen Og så ut for kanten Og jeg bor I 4. etasje, og det 10 meter ned, og jeg tenker bare, faen.
2: Og den landet ikke I buskene til naboen din, hvor du har mistet hjernestenger og mye andre ting.
1: De ramler helt ned på bakken, tror jeg i hvert fall. Den spretter jo ut for kanten. Ja. De kostet 3000 kroner.
2: Ja, det dyrt nok, det
1: Så jeg tenker bare, åh, jeg skulle kjøpt det får jeg ikke kjøpt nå, jeg skal ikke det. Går det an å få reparert en? Kan man få kjøpt en? Masse sånne tanker som surrer inn I hodet, for jeg jo helt sikker på at den har gått I stykker, ikke sant?
2: Ja.
1: Løper ned trappa, og så 4 trapper ned ut I bakgården ser på bakken, ser ikke noe AirPod noe sted, ser inn på gjennom hekken til naboen, ser ikke noe AirPod der heller, og så I busken rett foran meg der henger det, en enslig liten AirPod,
2: putter du den inn I øret?
1: Putter den inn I øret Og høre like bra
2: ja.
1: Like nydelig ja,
2: landet jo så mykt vet du.
1: Landet I en busk Og har gått med I siden Hørt på deilig musikk Hørt på radio Og kost meg med det Så hvis du Jeg vet ikke helt hva læringen I dette Men hvis,
2: hvis du skal miste ting fra 4. etasje Så må de være lette som en AirPod Og lande I busken
1: Og lande I en busk Bra
2: ja.
1: Men ikke ta av genseren Mens du har AirPodsen på
2: Ja, det

Jeg skal fortsette å mimre tilbake til mine barndoms 17. mai. Og jeg spilte jo klarinett i skolekorpset, så jeg minnes et par tre 17. mai med regnskydd over klarinetten og med litt blå frosne fingre under. Men det var 17. mai stemning, det også.

Ja, det svinger av The Boys of Summer som melodien heter. Front Country heter gruppa. Men når det gjelder 17. mai så kommer man jo ikke utenom bunad. Og jeg lykkelig eier av en blå Nordlands bunad. Og jeg enda mer lykkelig for jeg har faktisk brodert den selv. Og i morgen så blir det en liten premiere for datteren min, for jeg har brodert voksen Nordlands bunad til henne. Og den skal hun bære for første gang i morgen. Så jeg blir jo være veldig stolt, mamma, når jeg ser min Tilje i ny bunad. Og så er jo Nordlands bunaden kåret til Norges fineste bunad ganske mange år på rad.